танець двох маленьких мене. Ти дзвінок, і я Антін, спиши курок. Ми паладім, це крушення не упаде. Ми з тобою рождаємо швидко.

залізь двох маленьких планет. Ти зі мною, я Андін, спиши курок, ми паладін. Це крушення не впаде, ми з тобою рождаємо швидко.